Ferrari, James Hype for Energy 7B, og takk minnes av seg kom Shenuma, El Pianeta, kom alma tulle weekend, forstom Night Hello, Lil Matthew, leser kun et jammel barbecue, flunke mashabu, femni, er det veramente taiba, andre bzuan lamela, aparte min ek Sabrina, ser kun at taha il bahar, ombat anda shikla, felashi jau kol, al gen, og aparte min ek Ryan u kol, jider, leser kun at murjim shifti, det femni. Vdine temperatura, emna elektrikonsidraftid, forset moral bahar, Ryan, manart.